bia na ya nyina na ke ya tutubotomfo ye humanizes ye bia nyoma bia na ke ye kabana bia ke wudadadawo Sobra isi ya papeyi Wanamne nkasa yeso Nchire chire Nefutu Ene yensu wajie mbi wati Ente wonsu nyamibe tumiajo Ene yen yamaye fahudia Wonsu nyamibe tumiama ufahudia